0: så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Nej, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
1: Rätta summa!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.
4: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
4: Rätta summa!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: byta bank. Ja, då kanske nu förlorar ni mig som kund nu kanske.
1: De bara,
0: som ni vet. Aha. Och de bara, ja, det väljer ju du hur du vill göra. Och jag bara, ja. Och jag kommer inte orka byta bank heller.
1: Så bra
0: förhandlat.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: fram. I lost and found.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
5: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
1: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
5: Rätta
1: summa! SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
1: Vadå, med fingrarna?
0: Ja, med rostbiff.
1: Varför inte med gaffeln?
0: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
1: Var du på picknick?
0: Nej, alltså jag var hemma.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Maxta.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
1: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta
1: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

sköna toner att starta dagen med. God morgon, Mix Megapol har du slagit på så här dags på morgonen. Klockan har rullat in i timme nummer 6. Malin Mattsson i studion direkt ifrån Borgholm. Och här där jag står, då skiner faktiskt solen. Och jag hoppas att det gör det på dig också. Jag fortsätter med musik i den perfekta mixen och låter din dag starta på allra bästa vis.

De som har sett honom live, ja, de vet också att han är en av världens bästa liveartister. Han heter Bruce Springsteen, det vet vi ju alla. Han kallas för Brucean eller också The Boss. Kärt barn har många namn. Vi ska kasta oss vidare i den här perfekta mixen så här tidigt på morgonen. Och om du nu vaknar upp ifrån din sovande stund, ja, då kanske det är så att du har haft lite drömmar. Drömmar som kanske kan slå in, drömmar som passerat eller så här röriga drömmar som man liksom inte riktigt kan placera. Men feberdrömmar som liknar en hel kärlekshistoria, ja, det ska vi få lyssna till nu när Alex Warren berättar om sin kärlek. How did

0: I'm not an actor, I'm not a star, I don't even have my own car. Så sjunger han Michael Learns to Rock här i den perfekta mixen. Malin Mattsson i studion direkt ifrån Borgholm ser en stad som faktiskt börjar vakna ganska tidigt. Jag hoppas att du också vaknar med mig i den perfekta mixen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

nu hoppas vi verkligen att regnet för ditt peppan växer. Nu har vi fått nog av den varan och vi vill ha sol, sol, sol över hela landet. Jag hoppas verkligen att den här solstrålen når dig under den här söndagen. För jag vill att vi ska få en härlig sommarkänsla. Och idag så gratulerar vi Rebecca och Ruben på namnsdagen. Så känner du någon med det namnet, ja, då är det dags att ösa kärlek över den personen. Och frukost på sängen, som jag brukar säga, det är väl det viktigaste man kan börja dagen med. Och fullt av kärlek också, så att här får du Rebecca och Ruben. Can you feel the love tonight?

0: Tack för att det är just du som är med mig den här morgonen och jag ska leverera till dig den perfekta mixen så att din söndag blir den absolut bästa. Jag heter Malin Mattsson, vad du heter spelar absolut ingen roll för det är just tillsammans som vi gör det bästa.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst, verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Vi kommer aldrig få ut dig ur våra system. Felicia, du gjorde det, du satte allting på plats. Men det räckte inte hela vägen, utan det var Bulgarien som tog hem då. Vilken omröstning det blev, du, helt galet. Bulgarien som aldrig har vunnit Eurovision gjorde det 2026.

hits. När ny musik möter gammal, ja då blir det den perfekta mixen. Och precis det har vi här. Vi kastar oss tillbaka till 80-talet. När det knackar på dörren, ja då öppnar vi dörren så himla gärna. För då blir det så bra stämning. Mix Megapol står på, låt den göra det.

0: En fantastisk hyllning till alla mammor i vårt avlånga land. Jag är också mamma, jag är mormor, jag är farmor. Jag måste säga att jag hade inte varit någonting om inte alla de här barnen hade funnits i mitt liv. Jag hoppas att du omger dig med människor som verkligen lyfter dig och gör dig till den allra bästa av ditt bästa jag. Jag heter Malin Mattsson och jag ger dig den perfekta mixen direkt ifrån Borgholm.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Ja, men så här låter det när dåtiden knackar på dörren och man dansar genom minnenas allé. Och 80-talet knackar på dörren och så öppnar man den och så blir det bara så här himla bra. Och då känner man väl också att sommaren är inom räckhåll för oss alla. Jag märker att jag plötsligt tycker att allting blir bättre av lite sol och musik. Och kanske liksom ett ska vi dra till stranden eller ska vi bara hänga på någon uteservering någonstans över en kopp kaffe? Vi limmar ihop det i alla fall med silvertejp och superlim, så heter det ju. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är den perfekta mixen.

0: Låtar och tonar att kramas till så här tidigt på förmiddagen och morgonen här på Mix Megapol. Malin Mattsson heter jag som står i studion i Borgholm på Öland och ger dig den perfekta mixen.
1: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon, då har vi rullat in i timmen och mått här på Mix Megapol och även hos dig hoppas jag. Nu ska vi ta en kik på vädret i vårt avlånga land. Sverige vaknar till en ganska lugn morgon i söder och längs ostkusten blir det lite soligt eller växlande molnighet, medan västkusten kan få någon skur och i mellersta Norrland drar regnskurarna också förbi. Och längst i norr mest möjligt, men också perioder som håller sig lite torrare. Temperaturerna varierar mellan 6-13 grader, svalast i norr såklart. Och jag hoppas verkligen att vi slipper ha paraplyerna framme. Jag ska i alla fall ge dig den perfekta mixen som du kan njuta av oavsett väder.

Lite dansgolvsfeeling så här tidigt på förmiddagen på Mix Megapol. Och idag är det faktiskt den 17 maj. Det är Norges nationaldag och de firar ju alltid stort och mycket. Vi kanske skulle ta efter dem lite på vår egen nationaldag och vifta med den svenska flaggan allt vad vi orkar och fira från morgon till kväll. Men nu är det söndag och vi ska väl ta tag i det på måndag, men inte idag. Nu njuter vi av den perfekta mixen, tycker jag.

Eurovision har gått av stapeln 2026. Bulgarien tog hem det, men vilken raffelande omröstning det var. Det började med att Moldavien gick upp som etta, sen Ukraina till en andra plats. Spännande omröstning deluxe. Sen Rumänien upp i ledning, sjukt galen röstning. Sen går Israel rakt upp i ledning. Vad är det som händer? Ska Finland gå om? Nej, det blev ingen vinst där inte. Och så spännande när det står mellan Israel, Bulgarien och Australien. Och vem tog hem det då? Ja, det vet vi ju nu. 140 poäng stod det på. De gick om med 516 poäng. Bulgarien plockar hem Eurovision för första gången någonsin. Vi fortsätter på det vinnande konceptet och ger dig Kimberly här i den perfekta mixen.

0: Känslan av att stå på ett dansgolv tillsammans med sina bästa vänner och bara känna att ingenting kan stoppa oss nu blir ett kärleksrus och ett lyckorus. Och det vill jag förmedla den här söndagmorgonen. Malin Mattsson heter jag, står och tittar ut över ett Borgholm här på Öland som håller på att vakna. Fortsätt med den perfekta mixen precis just för dig.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.
7: Är

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
3: Rätta summa!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

17 maj idag, det är snart midsommarafton och vi står där och tittar på den klädda midsommarstången och dansar små grodorna och sjunger för full hals med blommor i håret. Ja, det börjar närma sig nu om man kan räkna ner dagarna, för nu är det snart nära och semestern också dessutom. Men först ska vi få massvis av kärlek i den perfekta mixen ifrån Medina och Viva Lamour.

0: Musik som tar sig genom generationer, ja, du får det här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Malin Madsen i studion, tack för att du är med mig den här morgonen, så rullar vi vidare mot förmiddagen.
1: Ni vet, sån där strömmar där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lintån som sticker ut eller?
2: Okej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon eller god förmiddag. Nu rullar vi in i timme nummer 9 och det är dags att ta en kik på vädret i vårt avlånga land. Det är ju både soligt och lite spridda skurar runt om i vårt Sverige, och i söder och längs ostkusten blir det lite soligt eller växlande molnighet, och medan västkusten då kan bjuda på någon skur. I mellersta Norrland drar också regnskurarna förbi, och längst i norr mest är möjligt, men också perioder som håller sig lite torrare. Temperaturen, ja, de blir mellan 6 och 13 grader, och svalast har vi då i norr. Jag vill i alla fall att din söndag ska bli den torraste och soligaste. Jag håller tummarna för att solglimtarna når dig denna dagen. Malin Madsen heter jag, direkt ifrån Borgholm ska jag ge dig mer av den perfekta mixen som gör att din dag startar på all

Ny musik från New Kid och Hurricane får inleda timme nummer 9 så här på förmiddagen den här söndagen. Vi har haft en Eurovision-vecka bakom oss och nu vet vi att Bulgarien har vunnit. Och det betyder också att jag tycker att vi ska starta med en lite morgongymnastik. Och line dance passar väl alldeles perfekt ifall man vill skaka fram höfter och knän och fötter och fotleder och allt vad det behövs. Så ställ dig upp och åk med i Colin Carters Everything.

0: Powerballadernas powerballad, Jennifer Rush och The Power of Love. Ja, kärleken är storslagen och så också musiken här i den perfekta mixen. Malin Mattsson heter jag, tack för att du är med mig.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta summa!
0: SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Lost and found.
1: Lite lost and found var jag verkligen när den här omröstningen på Eurovision blev galet och otippat, kan man säga. Jag älskar Eurovision, jag älskar Melodifestivalen, jag älskar Edvard av Silén och hans kommentarer. Och hur den här omröstningen hamnade i att Bulgarien vann, ja, det är helt makalöst. Och dessutom tycker jag det är kul att oddsen för som alltid har spelat roll de tidigare åren, ja, men det var helt finito. Så att verkligen den bästa omröstningen någonsin. Även ifall inte Sverige kom i topp, så tycker jag att det här var otroligt bra. Jag hoppas att du tycker detsamma.

0: Ja, den här låten har man ju med sig sedan barndomen när man stod på de diskotekerna på mellanstadiet och kramade armarna lama runt den som man höll kär just för stunden i den där fantastiska, gulliga lilla tryckaren. Och med de tonerna ska jag också säga tack och bock till mig. Jag ska kasa mig ut från studion och ut i härliga vårluften. Ja, Malin Madsen heter jag som alltid i sällskap och tack för att du har varit i mitt sällskap. Nu ska jag lämna över till mina kollegor som fortsätter att ta hand om dig i den perfekta mixen. Och jag önskar dig en fantastisk fin söndag.
1: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns. Hej.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria Lindberg här tillsammans med dig när vi tar och kollar till dagens väder som är en blandning av sol, moln och regn. Och någon värme det är inte att skryta med idag heller. Runt 10 i norr till 15 i söder. Däremot så skryter jag gärna om den perfekta mixen som du får här 24/7 på Mix Megapol. Dina favoritlåtar, du vet de där från förr som du får en massa minnen som ploppar upp till. Och sen de nya hitsen som du inte kan få nu.

0: Det är mycket på gång just nu. Hockey-VM, Eurovision-finalen igår och mitt i allt det här, sommar på väg, kanske redan nästa vecka.
1: Ragge, du delar ju mer av dina fotbollstips också på vårt Instagram-konto Gryomorgon-gänget, och där kan man vinna ännu, där kan man vara med och tävla om andra grejer från Stryktipset också. Så gå in och kolla hela tipset där. Men om du ska highlighta någon match nu inför helgen som kommer, vad vill du spika då?
2: Jag spikar en match nummer 2. Det är ett London derby mellan Brentford och Crystal Palace. Två ganska svajiga lag just nu, men Palace har verkligen noll att spela för. De är också i Conference League-final, den lilla luddiga turneringen.
3: Okay. Ja, alltså.
2: Ja, precis. Samtidigt. Och de spelade 7 maj, 10 maj, 13 maj och nu på söndag. Oj. Så att, jag tror att de är helt slut. Så att Brentford kommer ta det där på hemmaplan. Fortfarande chans på Europa Brentford också. Så att jag spikar Brentford.
1: Spännande. Ah, härligt. Och som sagt, vill du höra alla Ragges tankar inför helgen som kommer, så gå in på Gryomorgongängets Instagram-konto. Tack snälla för att du tittar in hos oss här på fredag morgonen. Det är skitmysigt tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också. Det är nära. Jättekul.
0: Och så hjälper Gryomorgongänget till med studentkläderna. Läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se.

God förmiddag eller god morgon. Sent blev det ju för många som satt upp och tittade på Eurovision-finalen i natt. Var det rätt låt som vann? Om den här hade varit med så hade jag lagt alla poäng på Alex Warren och hans Fever Dream. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta

0: Grattis alla norrmän, och Norge på nationaldagen idag, den fortsätter vi att fira här också såklart med dina favorithits i den perfekta mixen. Snart med Metallica, Hanna Färm och en riktig sommarfeeling med Madonna.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982, som blivit en hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
1: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Vår på Mix med Rapona. Sommaren är på ingång också. Det ryktas om med temperaturer upp mot 25 grader redan på fredag. Här inte bara ryktas det om, det blir Per Gessle och nu Metallica i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Sverige och Felicia. Och grattis Bulgarien som vann hela den stora finalen. Vi närmar oss juni, en väldigt härlig månad med avslutningar, födelsedagar, studenter som ska firas. Men det kan också bli en väldigt dyr månad. Så nu ger jag dig chansen att dryga ut majlönen på fredag med 512 630 kronor. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 spänn.

0: Livet är inte alltid bara en dans på rosor. Det kan vara komplicerat också. Miss Li har koll. Vi ska få lite inspiration från Chicago. Och snart den där låten som så många pratar om ifrån en världsstjärna. Kanske på väg att bli världsartist också.
1: I've heard people say that Gri O Moranjenge. They give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Grattis, grattis Bulgarien till segern i Eurovision och grattis Norge på nationaldagen. Och vi firar dagen med en del sol och regn, och i norr där kan det till och med komma åska. Från 11 grader i norr till 15 i söder. Och snart en världsmästare, då blir det ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

förbereder bröllopet i Cannes i juni. Det här är Mondo, Feeling Myself, ny musik här på Mix Megapol. Och du kanske håller på och planerar för ditt bröllop eller varför inte semestern. Du vet väl att du har chans att vinna resor, familjeäventyr och så kanske du kan hitta din perfekta lyckoplats här också. Och så hjälper ju Gry och morgongänget till med studentkläderna. Det kan ju bli en väldigt dyr historia. Så passa på nu och läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se. Mixmegapol.se som är så ringat.

Vår på Mix Megapol den här årstiden när tatueringarna visar sig och de där väldigt bleka kroppsdelarna kommer fram. Så jag har förberett med Brun utan sol och så fler av dina favorithits.

0: Grattis igen till segern i Eurovision i natt, Bulgarien. Och grattis alla norrmän på nationaldagen. Och skyll inte på mig nu, men det kommer in en hel del norrliga historier, så vi får väl ta en eller två. Du, vad kallas smarta personer i Norge? Turister. Och varför kryper norrmännen på golvet i mataffären? De letar efter låga priser. Och letar du efter dina favorithits så fortsätter de här snart ifrån Cyndi Lauper, Shaboozy, och så blir Taylor Swift också.
1: På Mix Megapol, älskar.

0: musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Det är inte bara utomhus det växer för att knaka just nu. Inne i kassavalvet växer vinsten också. Just nu så är den uppe i 512 630 kronor. Det är drygt en halv miljon som kan komma in på ditt konto nu på fredag. Mässa vinn till 72104. Mässet, det kostar 19 kronor och du ska ha fyllt 18 för att komma över pengarna i kassavalvet. Just nu alltså sanslöst mycket pengar. 512 630 kronor som kan bli dina genom ett enkelt sms.

Får du också känslan i kroppen när du hör en viss låt? För mig så är det en mysigt kärlekspirr med den här dunderhiten här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Johnny Depp är modell, skådis och sångerska som fick sitt genombrott med en låt som handlar om en fransk taxichaufför. Den lyssnar vi in och så en av de där låtarna som jag tror kommer höras på många studentflak nu i vår. När den perfekta mixen fortsätter här på Mix Megapol.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja där. Förlåt, vad heter
2: Jonas!
1: Staden?
2: Ja,
1: det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sommaren lär vara på väg nästa vecka, men idag inga temperaturer att skryta om. Runt 10 i norr till 15 som högst i söder. Och så blir det sol varmat med moln och sol. Och här varvar jag dina favoritlåtar ifrån förr med de nya hitsen. Nu är från Medina här på Mix Megapol.

Hur många sifferkoder har du egentligen i huvudet? Ja, det är många att komma ihåg, men bara en som kan ge dig väldigt mycket pengar. Kom ihåg 512 630, för det är exakt så mycket pengar som finns i kassavalvet. Och pengarna de ska ut på fredag, så se till att anmäl dig nu. Du skickar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år och så har du chansen på 512 630 kronor här på Mix Megapol.

0: Ni svaknar till kan ju berätta att Bulgarien blev vinnare i Eurovision i natt och 20:e plats för Felicia och Sverige. Och här fortsätter dina favorittips. Snart med Miss Li och Bruno Mars och så filmmusik från filmen där du säkert kan en av replikerna. Nobody puts baby in the corner.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Tag.
1: Landställen ska öppnas upp, husvagnar ska fixas och båtar ska i vatten och balkonger ska pimpas också. Och musiken gör allt det där till den här intensiva årstiden har du här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Ny musik här på Mix Megapol från Kimberly. Det här är Eternity i den perfekta mixen. Och vi är ju mitt uppe i hockey-VM, det säkraste vårtecknet av dem alla. I eftermiddag så möter Sverige Danmark, nedsläpp 20 över 4.

0: Det är det att du säger emot nu, för det är bekräftat att alla ljuger, och det börjar redan när vi är 2-3 år. Men då är det lögner av lite mindre karaktär. Här blir det också Little Lies med Fleetwood Mac, Gresula, och får du vakna till efter lunchen, Avicii.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: mage och ska ha fyllemat.
1: Fan vad bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är en blandning i vädret idag av sol, moln och regn. Någon värme är inte direkt att skryta med. Runt 10 grader i norr till 15 i söder. Det är dagens sanning det, men nu fortsätter faktiskt med Little Lies här i Mix Megapol och den perfekta mixen.

dött ut lite grann under helgen vädermässigt. Men den fortsätter här på Mix Megapol. Och Gry och morgongänget, de vet hur dyrt det är med studentkläder. Så därför vill de hjälpa till med dem. Läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se. Och så, kanske har lust att ta med familjen till Astrid Lindgrens värld nu i sommar. Du kan också vinna presentkort för att börja din egen Europaresa i sommar. Fortsätt nu att lyssna på Mix Megapol efter 12, 3 och 4 varje dag för chansen till det här i den perfekta mixen.

mixen. Och så vädret lite grann till trots nu, så äntligen är det vår här på Mix Megapol. Och det märks ju i den perfekta musikmixen, och genom att du kan vinna resor, familjeäventyr och hitta din perfekta lyckoplats till sommaren. Och så hjälper ju Gry och morgongänget till med studentkläderna. Läs mer och så söker du studentbidraget på mixmegapol.se. Svårare än så är det faktiskt inte. Det lönar sig att lyssna på Mix Megapol.

0: Ny musik här på Mix Megapol från killen som skrev en låt till sina föräldrar så fint på sitt senaste album. Men det var inte den här. Hurricane och New Kid i den perfekta mixen som snart fortsätter med Klara Hammarström. Men at Work, och så blir det Nathalie Imbruglia efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Har du märkt att det är mycket som växer nu den här årstiden? Till exempel inne i kassavalvet. Där växer vinsten och just nu har den växt sig till 512 630 kronor. Pengarna ska ut nu på fredag. Och det kan ju vara du som har turen att få in dem på ditt konto genom att du anmäler dig. Du skickar bara vinn till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år också för att komma över

Fortsätt att njuta av helgen, såg ut det sista och gott av studen. Och så kan vi passa på att ladda för en solig och varm vecka också. Jag vet inte om jag vågar tro på det, men det var någon som sa att det kanske kan bli upp mot 25 grader på fredag. Det är bara att ladda nu då med solkräm och dina favorithits som fortsätter här i den perfekta mixen.

Om du tycker att det helt plötsligt får lite mörkare röst, så nej, det är inte jag, Maria Lindberg. Det är Ray Mattsson som nu ska fortsätta och ge dig dina favoritlåtar snart. Med hjälten från igår då, Felicia, som gjorde sitt bästa för Sverige. Ray Parker Jr. och Miriam Bryant också i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Prognosen berättar att skurarna hänger kvar i mellersta och västra Götaland, västra Svealand och inre Norrland, medan resten av landet har ganska schysst väder. Och med skurarna, ja, de dör ut ikväll och temperaturen framåt kvällningen sjunkit till runt 10 grader. Fiasko, säger tidningarna. Inte alls, säger jag. Bra jobbat, Felicia. Röstningen var ju inte på din sida, men låten, ja, den förändras inte. Den är fortfarande super.

0: Nu ska det handla om fotboll, för så här lät en Ragge gästade Gry och morgon i gänget och pratade, ja, just fotboll.
1: Ragge, du delar ju mer av dina fotbollstips också på vårt Instagramkonto Gry och morgon gänget, och där kan man vinna ännu, där kan man vara med och tävla om andra grejer från Stryktipset också, så gå in och kolla hela tipset där. Men om du ska highlighta någon match nu inför helgen som kommer, vad vill du spika då?
2: Jag spikar en match nummer 2. Det är ett London derby mellan Brentford och Crystal Palace. Mm. Två ganska svajiga lag just nu. Men Palace har verkligen noll att spela för. De är också i Conference League-final, den lilla luddiga turneringen.
3: Okay. Europa alltså.
2: Ja, precis. Samtidigt. Och de spelade 7 maj, 10 maj, 13 maj och nu på söndag. Oj. Så att, jag tror att de är helt slut. Så att Brentford kommer ta det där på hemmaplan. Fortfarande chans på Europa, Brentford också. Så okay. Att, jag spikar Brentford.
1: Spännande. Ah, härligt. Och som sagt, vill du höra alla Ragges tankar inför helgen som kommer, så gå in på Gry och morgongängets Instagramkonto. Tack snälla för att du tittar in hos oss här på fredag morgonen. Det är skitmysigt tycker jag.
2: Ja, det tycker jag också. Det är nära. Jättekul.
0: Och som du vet så kan du gå in på Gry och morgongängets sociala medier och vinna fina priser ifrån Stryktipset där. Lycka till!

0: Det här är Mix Megapol. Här ska vi strax plocka fram musik ifrån bland annat Backstreet Boys och Miss Li. Vi fortsätter på den här härliga eftermiddagstimmen med den perfekta mixen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Alltid lika skönt att spela den låten på en söndag. Man vet att man har en liten period på sig innan man börjar behöva hugga tag i saker och ting. Trevlig söndag på dig. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

Ny musik i den perfekta mixen, Alex Warrens Fever Dream. Ja du, 17 maj idag. Grattis till alla som har någon form av koppling till Norge och som firar nationaldagen eller grundlagsdag som det heter. Det var inte som gick av stapeln i Eidsvoll 1814. Som sagt var, grattis till Norge och här i Sverige. Ja, här fortsätter vi att njuta av bra musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Strax 15, vi ska ta en liten kik på hur väderprognosen utvecklar sig under resten av den här eftermiddagen. Och så fortsätter vi in i en ny härlig timme också, med massvis med bra musik givetvis, för det här det är Mix Megapol.

0: var det som 15-åring?
1: Ja, du är rätt. Du är som 15-åringarna. Det är därför.
0: Hon kan få ryggskott.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Skurarna hänger kvar i mellersta och västra Götaland, västra Svealand och inre Norrland, medan resten av landet faktiskt har ganska schysst väder då denna söndag. De här skurarna dör ut ikväll och temperaturen den kommer att sjunka framåt kvällningen ner till runt 10 grader.

Där är Mix Megapol och vet du vad, vi har laddat upp kassavalvet med en hel del stålar. Valvet ska öppnas på fredag den 22 maj. Så mycket pengar är det kanske du undrar då? Jo, det ska jag berätta här nu. Skriv ner det någonstans. 512 630 kronor. Du hörde rätt, 512 630 kronor. De kan man spendera på många olika saker under den här kommande sommaren då. Vill du vara med och tävla om de här stolarna? Då tar du upp din mobiltelefon nu och så smsar du vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga delen. Om du blir uppringd så måste du berätta för våran vinnarambassadör vad eller hur ska säga mycket som ligger i kassavalvet. 512 630 kronor. Lycka till!

0: I lost and found.
1: Har du en Rebecca eller en Ruben i din adressbok, upp med mobiltelefonen då och skicka iväg ett sms och skriv grattis på namnsdagen, så blir de jätteglada så här en söndag eftermiddag. Det här är Mix Megapol, det är vi som ger dig den perfekta mixen.

0: Måndag, Feeling Myself. En riktig höjdarlåt det här, eller hur? Men så får den också här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Och apropå höjdarlåtar, vi ska ta och plocka fram Madonna med lite stund. Också Alex Warren är på gång efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Mix Mega.

Idag den 17 maj är inte bara Norges nationaldag. Vi kan också fira att Adolphe Sax tar patent på saxofonen. Jo då, 1846 var året som han började plåga grannarna med det här instrumentet då. Och då fanns det ju bara en saxofon i världen. Så att när det var fler som ville spela, då blev det gruppsax helt enkelt.

0: Klockan glider framåt 16-slaget. Vi ska in i en ny helg eftermiddagstimme här på Mix Megapol. Jag fortsätter att ge dig den perfekta mixen. Massor av bra låtar på gång. Bara häng kvar.
1: Dansken skrattar. Så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar. Jag är skitdålig.
3: Men jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

Hoppsan ja, så kan det gå. You came. Det här är Mix Megapol. Ray Mattsson heter jag. Tack så mycket för att du och jag får hänga ihop, eller att du vill hänga med mig då den här eftermiddagen. Jag fortsätter med massvis med bra musik här i den perfekta mixen.

Lite 80-talspudlarrock sitter väl fint så här en söndag eftermiddag. Def Leppard's Pour Some Sugar On Me. Och det är här som är den perfekta mixen. Vi går från en gammal 80-talare upp till modern tid och plockar fram Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape.

0: Det är så mycket sommarfeeling i den här låten tycker jag, och det är inte så konstigt då eftersom den roterar väldigt mycket förra sommaren då. Tror jag det kommer hänga kvar den här sommaren också. Strax en gammal 80-talare när vi fortsätter med den perfekta mixen här i Mix Megapol.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar.

0: extra.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
1: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Det är väldigt, väldigt mycket pengar i kassavalvet den här veckan. På fredag ska det öppnas. Det ligger 512 630 kronor där. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Ja, du vet du säkert hur man gör. Om inte annat så kommer en liten påminnelse här. SMSa vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen också den där viktiga detaljen då. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd så måste du berätta att det ligger 512 630 kronor i valvet.

roligt att idag så skulle faktiskt skådespelaren Dennis Hopper ha fyllt år. Nu var han ju född 1936, så han gick bort redan 2010. Men det var ju en utav de stora vilda profilerna i Hollywood. Bland annat rullen Easy Rider från 1969. Det var grejer det. Har du inte sett den så har du dags att leta upp den.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Ray Mattsson heter jag som håller dig i sällskap från den östra delen av Sverige, Öland, närmare bestämt och Borgholm. Och här står jag nu denna söndag eftermiddag och levererar den perfekta mixen.

0: Jag är så glad att jag får spela den här låten i Mix Megapol, för det här var faktiskt en av mina favoriter ifrån Melodifestivalen 2026, Kimberleys Eternity. Och vi fortsätter med favoriter om lite stund, bland annat en a cappella-låt från Flying Pickets. Vad det blir, det får du höra. Ja, strax.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Så är det. Om jag säger 512 630 kronor, vad tänker du då? Då tänker du kanske, oj, det var mycket pengar. Ja, det är det ju faktiskt. Och de kan bli dina. För det är den summan som ligger i kassavalvet som öppnas på fredag den 22 maj. 512 630 kronor. Vill du vara med och tävla om pengarna, då tar du upp din mobiltelefon och så smsar du ordet vinn till 72104. SMS:et kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga delen också. Kom ihåg beloppet, för det är det du ska berätta om våran vinnarambassadör ringer dig. 512 630 kronor.

Fiasko Felicia skriver tidningarna idag, men det kan man ju inte säga. Det var ju inte hennes fel. Låten är exakt densamma som vi skickade dit från början. Det var ju juryn och röstningarna som var pipsvängen. Och lika illa var det väl ändå då för segertippade storfavoriterna Linda Lampenius och Peter Parkonen, som i slutet på en sjätte plats från att ha varit tippade som nummer ett. Men vilken låt som vann. Jag fastnade för den direkt när jag hörde den. Och kul för Bulgarien också att plocka hem en seger, den första någonsin genom tiderna. Grattis!

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: här är Mix Megapol. Jag hoppas att du har en fin kväll. Den 22 maj öppnar vi kassavalvet. Där ligger nu 512 630 kronor. Den som svarar rätt när vinnarambassadören ringer får alla pengar. Hör du, då sätter vi väl in dem på kontot.
1: Tack
0: ska du ha. Ja, Mikael i Norrköping fick samtalet sist. Tänk om det ringer i din mobil på fredag. För att ha en chans så måste du anmäla dig till tävlingen genom att smsa ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor. Man måste vara minst 18 år. Och sen gäller det att ha koll på summan. Om du får frågan, 512 630.

0: Det här är Mix Megapol med Jenny Karlberg i söndagsstudion. Den perfekta mixen fortsätter med både säckpipor och pianopop. Och så har det kommit efterlängtade nyheter från filmvärlden. Det ska vi prata mer om en liten stund.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Glada nyheter för dig som gillar Johan Falk. Vad fan, 3 nya filmer är på gång med Jakob Eklund i huvudrollen än en gång. Som göteborgare tycker man ju att det är lite extra kul. Inspelningen startar i slutet av sommaren och premiären planeras till hösten 2027. Jenny Kolbe heter jag som förser dig med mer av den perfekta mixen nu. Det här är Mix Me.

0: Klockan och den perfekta mixen fortsätter med både The Ark, Belinda Carlisle och Alex Warren. Och har du inte hört nya VM-låten med Thomas Stenström så ska du få smaka på den om en stund.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: I fredags så var det premiär för den nya officiella VM-låten och Thomas Stenström gästade Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Det är stort ändå att få frågan om man vill göra den låten.
1: Tvekade du?
2: Nej, det gjorde jag inte.
1: Hade du en låt som låg i bakfickan som du bara, perfekt, jag kan ta den här?
2: Nej, men jag hade en idé som jag visste skulle funka. Jag tackar liksom på och sen var, men det var det som var speciellt var ju att vi var ju inte i VM då alltså när jag fick frågan, utan det var ju långt innan kvalmatchen.

Ja, det gick ju vägen. Sverige kvalade in och Thomas Stenström fick göra låten. Nu håller vi alla tummarna för Sverige i fotbolls-VM som spelas mellan den 11 juni och 19 juli.

17 maj är Jenny Kolberg som håller i sällskap på Mix Megapol. Och nu ska vi in med ny musik. Den här rösten alltså. Jag vill äta upp Alex Warren. Här är hans nya Fever Dream i den perfekta.

0: Pink som ska leda Tony Awards den 7 juni. Det är ju Broadways motsvarighet till Oscarsgalan kan man väl säga. Tack för att du lyssnade på Mix med Paul. Om en liten stund ska vi få sällskap av världens bästa stavhoppare i den perfekta mixen. Och så ska jag tala om hur du kan lägga vantarna på över 500 000 kronor.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: datorn kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

favoritlåt faktiskt. Jenny Kolbe här, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. På fredag 22 maj så öppnar vi kassavalvet, över en halv miljon i potten nu. 512 630 kronor kan bli dina om du är anmäld, blir uppringd och kan summan. Vill du vara med i tävlingen? SMS ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor om man måste vara över 18. Och jag säger det igen, 512 630, det är den rätta summan. Måndag nu i den perfekta mixen, Feeling Myself.

17 maj idag och efter att ha bott 12 år i Strömstad så ligger Norge mig varmt om hjärtat. Och den här dagen är man ju väldigt avundsjuk. Bunad, barneparad och lefser. Det finns väl inga som är så bra på att fira sin nationaldag som norrmännen. Gratulerar med

Bruce Springsteen, Tina Turner, Michael Jackson och många, många fler superartister var ju som slöt upp för det svältdrabbade Etiopien och gjorde den här fantastiska låten 1985. Jenny Kolberg som finns med dig ikväll, och efter klockan 8 så fortsätter den perfekta mixen med både gamla och nya låtar.

0: På O.
1: Vet inte.
0: O-äv.
2: O-även.
0: Nej, du fattade det, jag visste väl det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: hos oss på Mix Megapol. Kul att ha dig med. I fredags så berättade NyhetsJonas om ett köp som inte blev riktigt som man hade tänkt sig.
1: Har ni blivit besvikna någon gång i livet?
2: Ja,
1: jag, det har hänt mig många gånger. Och jag tänker att jag har blivit van vid det nu. Men sen beställde jag t-shirts från internet. Och när de kom så visade sig att det coola trycket som jag hade beställt, det var på ryggen.
2: Tråkigt.
1: Och då tyckte jag att det var taskigt av dem att vända på tröjan. Liksom på första bilden man ser där man ska beställa så är det liksom baksidan som visas.
0: Jättetaskigt. Att beställa på nätet och bli besviken, det vet jag allt om. Jag är världsmästare i returer och det är ingenting jag är stolt över. Imorgon är Gry och Morgongänget tillbaka. Lyssna mellan klockan 6 och 10.

När jag var på Mallorca här om veckan så var det fullt med solmogna citroner på träden. Magiskt. Man kanske skulle försöka sig på ett litet citronträd på altanen i år. Ja, vi får se. Jag har inte kommit så långt med planteringen ännu. Det har ju varit lite kyligt, men nu ska det bli varmt till veckan, sägs det. Det är vår på Mix Megapol. Jenny Kolbe heter jag som ger dig den perfekta mixen.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Jag fortsätter spela den perfekta mixen för dig. Bland annat så dyker en av vårens härligaste feelgood-låtar upp om en liten stund. Och så ska vi prata om en nyhet som nu adderas till finalen i fotbolls-VM.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: och Stena Line, färjor till Europa.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Medräkningen har börjat. På fredag så öppnar vi kassavalvet och där ligger nu 512 630 kronor. Se till att du är anmäld om du vill ha chans att vinna hela summan. Smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 pix. Man måste vara över 18. Och är det du som får det där mäktiga samtalet så ska du svara 512 630. Jenny Kolbe heter jag som har ny musik till dig nu. Det här är

Fotbolls-VM gör som Super Bowl och sätter in en halvtidsshow i finalen som avgörs den 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey. Vad jag förstår så är det Coldplay-sångaren Chris Martin som har satt ihop den här showen. Bland artisterna som ska uppträda finns Shakira, BTS och den här legenden Madonna kommer också vara med i halvtidsshowen.

0: Här på Mix Megapol så gör vi vårt yttersta för att ge dig alla de bästa låtarna från både då och nu. En optimerad spellista som du kan ha när du kör bil, lagar mat, tränar eller vad du än gör. Jenny Kolbe heter jag som fortsätter spela den perfekta mixen fram till midnatt.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.
2: Som Gry har? Jag vill ha hennes bröst!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: I fredags så var Thomas Stenström hos Gry och morgongänget som premiärspelade den nya VM-låten. Och Halvtids-Erik, han blev ganska exalterad.
1: Ja, men lyssna på det här. Jag tänker på mig själv i framtiden. Om 20 år när jag åker runt i bilen och pratar med mina barn eller barnbarn, om jag har det, eller om jag till och med har barnbarnsbarn, det vet man inte då. Då tänker jag så här. När vi hör Thomas Stenströms VM-låt, vi har hört den i 20 år, då kan jag säga så här. Jag var med första gången när vi spelade upp den här låten. Det var ju året då 2026 när Sverige vann VM-guld i USA och Thomas Stenström gjorde den här låten. Då var han hos oss i studion och jag fick höra den för första gången med Thomas Stenström. Det både längtar jag och ser fram emot så himla mycket idag.
0: Ja, det är ju ändå häftigt när man tänker så. Thomas Stenström gör alltså den svenska låten Leva för alltid, och internationellt så är det Shakira och Burna Boy som gör FIFAs officiella låt till fotbolls-VM. Det här är Mix med Paul, Jenny Karlberg, som önskar dig en fortsatt fin söndagskväll.

Måndagslugnet må ha sänkt sig, men i kassavalvet är det allt annat än lugnt. Där ligger 512 630 kronor och jäser. Vill du lägga rabarber på över en halv miljon på fredag? Anmäl dig till tävlingen genom att smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man måste vara minst 18 år. Och om du får frågan sen så är alltså det rätta svaret 512 630. Nu har vi två coola katter som ska in i den perfekta mixen. Molly Sandén och Miriam Bryant här i Superlim och Silvertejpen.

0: Jenny Karlberg som är med dig från Mix Megapol-studion i Göteborg. 17 maj och Norges nationaldag idag. Det ska vi fira med en guldglänsande låt alldeles strax i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.

0: musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Nästa artist har både looken och rösten. Man pratar om henne som en modern version av Nancy Sinatra. Hon är 20 år, kommer från London och har sålt slut sina konserter både i USA och Europa under våren. Här är Sienna Spiro, Die on this Hill, ny musik på Mix Megapol.

Mix Megapol, Jenny Kolberg som följer med dig ikväll. Jag hoppas att du har haft en härlig Kristi himmelfärdshelg. Själv har jag varit och kampat. Vi tältade vid Kinnekulle. Det var nytt för mig. Superfint. Vädret var ju lite blandat kan man säga. Så lite skönt ska det bli att sova inomhus i natt. Nu ska vi in med Kimberleys grymma låt Eternity i den perfekta.

0: Det är lite som våren, varmt och kallt om vartannat, men det är så det ska vara. The best is yet to come. Klockan går mot 10 och vi har 2 timmar kvar tillsammans den här söndagskvällen. Och i den perfekta mixen så har jag bland annat Molly Hammar, Bon Jovi och Taylor Swift som väntar.
1: Det är så snabbt mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

Jenny Kolbe heter jag som bjuder dig på den perfekta mixen ikväll. Imorgon är måndag och vecka 21 i almanackan. Det är helt galet vad tiden rasar iväg. Hos Madde och Robin så blir det fullt ös med nya gäster nästa vecka. Karin da Silva kommer imorgon, Tommy Körberg på tisdag och på onsdag. Så gästar Lisette Edfeldt. Har man barn så känner man igen henne från Lilla Aktuellt. Madde och Robin hör du här på Mix Megapol vardagar mellan 14 och 18.

kassavalvet ligger 512 630 kronor och väntar. Är du redo om vi ringer dig på fredag? Första förutsättningen är att du är anmäld till tävlingen. SMS ordet vinn till 72104 kostar 19 kronor och man måste vara minst 18. Och för att ha chans att vinna alla pengarna så måste du också ha koll på den exakta summan 512 630. Nu får vi sällskap av New Kid. Det här är Hurricane på Mix.

0: Det här är Mix Megapol, Jenny Kolbe heter jag, som är glad att få göra dig i sällskap på vägen den här söndagskvällen när långhelgen går mot sitt slut. Vi ska ladda upp för ny vecka med mer glad musik i den perfekta mixen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.
4: Så

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta summa!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Från Sverige och Avicii ska vi till Finland. Jag har plockat fram en ny låt ifrån en av vårt grannlands största popartister, Robin Packalen. Lyssna på det här, Running Through My Head, i den perfekta mixen.

Det är på Mix Megapol du får den perfekta mixen av låtar. Jenny Kolbe heter jag som blandar och ger ikväll. Och vi är i mitten på maj. Studentbalerna avlöser varandra. Det är så underbart att se alla ungdomar i klänningar och kostymer. Ni är så fina. Och för er som står på tur nästa vecka så hoppas jag att ni får jättekul.

0: fan, fan hände.
1: Tack för att du väljer Mix Megapol. Jag har mycket gott att bjuda på även nästa timme. Bland annat dyker Miles Smith, Kim Carnes och Timbuktu upp i den perfekta mixen.
2: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
3: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det. Det
3: är varför?
2: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
7: Mix Megapol.

låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.

På fredag så kommer Mix Megapols vinnarambassadör att ringa någon av de anmälda till kassavalvet och fråga hur mycket pengar som finns där. Den som då svarar 512 630 vinner alltihop. Anmäl dig nu direkt, smsa ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor, man måste vara minst 18. Och kom sen ihåg, 512 630.

0: 17 maj, sen söndag kväll. Jenny Karlberg här med den perfekta mixen. Och vi ska strax in med en låt från 90-talet som får mig att tänka på en tid när jag hade klänning med smala axelband och t-shirt under. Och små ryggsäckar var väldigt populärt.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta summa!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Har du sett Almas Photoshop-prank när hon skojar med Gry, Halltids Erik, Jonas och Karo? Gå in annars på våra sociala medier och kolla klippet, det är himla kul. Imorgon är hon tillbaka, lyssna på Gry och morgongänget här på Mix Megapol mellan klockan 6 och 10. Nu Alex Warren med Fifa.

allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: Jenny Kolberg heter jag som tackar för ikväll. Imorgon vaknar du som vanligt med Gry och morgongänget mellan klockan 6 och 10. Ha nu en toppen vecka. Vi hörs igen nästa söndag.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet ska det vara det här. Då ska jag så borsta min bettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: sina reklamfilmsinspelningar. Och det var en, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skit, det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.